wa mama ti asese okuyewuku esese wa kuwie ntina ya ishe wa nyonya.

na ya wodi ya. Diye mipese mima wo chia siye nanu pe inise. Se enene ya wodi ya, wachina diye enye wodi ya. Onepe biya no wa wasa asi uesu obetu mjini nisesi nebose ono diyo obetre buo. Se atemuja na ema ya uwo oho. Sansa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na. Bible ne se e da ho se wo dasani be wu owo na chire woni pa watemu onyakopon wakato ho na so da woni pa be wu no ebre no ne don no ne don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti de biela da ye frani ne no na esami no umie no se ye twebe ye urade asem sansa bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebre yi so obenwe waso tie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na drone de economy ni ase de wiase ni situmrika no se wa momo diso

nyina ho asani edi nukura ma urade kontoponi anablaba samne nada sikani pra ma wiase na ye wukukuku saka obia bese sikasem ji obedi nukure afani pa nomum Matthew chapter 6 33 wose yempe wo sra yinie ene ne tene ne first ene de na pen first ojidi ni ene de na ohwehwe ne first ha na nyon gezi wo trase se wo ye counselor I tell you say from 22 years to 36 years hey sofo na a boy bi am na shower de sofo eya wo sam onye ho blanche no onye ho se blanche ni dem dvd ya shisha cdc blue light inya toswa sister ya ni krakrakrakrakrakra onye ho se blanche kuta mobile phone na twetwa mfonyi na onye twa ne twanim dia na asai eh black kwajo ena no ya wada menya vision black draw menya vision na mi vision no na esam ni umie no ye jan roman square say ye tete flowers woni ni dua banche banche banche odofo ma wani so shashro na no pai na dale wachi famawia se na wiase ne yamfa nko ho bebia lot play wa mo bebia ekoja no lot na ni nua pa ni Abraham na so I tell you say Abraham ko dru asase ne so na lot person of asase ni nyina bone bo na ni nua Abraham esa se wo sure urade na nyakopon hom tin mu no oka che lot say lot asase na da ho no e ha wo mi na me ye panyini de na so uyi benkum a me yi nimfa uyi nimfa me yi benkum de wa wo pese uyi ni yi na de aka no menfa Lot to play ko yi so na awiye no onim de awiye no obia na obepese obedo wiase ne bia no ho a na awiye beye papa e wo sa wiase we mu enne sa wo de wakoma do wiase am awurade nkasa nkyero abrantie kasa de ne sese ne bo afie we de se manye ye de besi de besi nsu besi owuo ne enim guase ne yare na sa no ma we wo pe wiase agapade nti wo pri wiase menia enhwe de obi hwe na enye di obi ye meni akwasi na si so P4 kura no wani mwhe ena wakodre Germany ene emeso mako Germany akwasi kwa ni wafre uradinti wanam kotoka Treasure Airport wadi ya ni fre

0: Mɛnum kɛseɛ ne deɛ wɔhɛ.
1: Ɛmla ne mu kɛseɛ ɛne deɛ wɔhɛ.
0: Ɛna ɔhyɛ sɛ.
1: Ɛna ɔhyɛ.
0: Dɔ Awurade wo Nyankopɔn.
1: Dɔ Awurade wo Nyankopɔn.
0: Wakoma nyinaa mu.
1: Wakoma nyinaa mu.
0: Wokra nyinaa mu.
1: Wokra nyinaa mu.
0: Wadwe nyinaa mu.
1: Wadwe nyinaa mu.
0: Yenum kɛseɛ.
1: Wenum ne mla ne yɛ deade.
0: Kɛseɛ.
1: Tieni yo.
0: Ɛne deɛ di kan.
1: Dɔ Awurade wo Nyankopɔn.
0: Wakoma nyinaa.
1: Tie, wakoma nyinaa.
0: Wadwe nyinaa.
1: Wadwe nyinaa.
0: Wokra nyinaa.
1: Wokra nyinaa. Tie, ɛti sɛ wo ma. Udona, kodi ba dojo kopono. Ako tuto wa baby domwa.
0: Yes.
1: Sister Bla, ena mekamu wati ya sese, so wati ya to baby domwa. Solifrim.
0: Silo.
1: Evisa bila bi bedua, shama unu kwa yedisha wa numa unye. Na ukwa wadiye mu problem, so wa baby show wa.
0: Aha.
1: Wa baby show wa, uwa problem sene se, uwa shikase mu problem.
2: Kana kre.
1: Na kobi beti miya chesekain.
0: Okay.
1: Na waku oba, na waku no.
0: Ah.
1: Na wanu madura wu. Enye izi. Tienye pa.
2: Na kuma kudimu.
1: Uya blantia nasa u bobra. Ena anona mamibi etuni babe mafu.
0: Hmm.
1: Yemsa blantia nu peso wale na ablantia nu. Ekwa kofa. Aba yebi dene benfio na. Ye maminu mune yena nanu monsu.
0: Aha.
1: Onyankupo oma wame ni shwadi unubi.
2: Wade kwa chiri.
1: Udu oba anabe ema kwa chire nipe. Na wahunse. Ebe buwa wa anase emwa wa.
0: Wow.
1: Mm. Etu wadu oba anu kwa chire nipepepe no fre ni bando se. Mm. Kwa ku. Aba ya wa. Ya ya wa. Udi abe chire midye. Meshe nasumu kawa. Na meshe. Che ibiye dane na ya.
0: Mm.
1: Aba ya idye kwa ku.
0: Emwa
1: wa. Emwa wa. Nanti aba ya. Ni wini kula. Ya bwani mu. Ya bwani mu penyi.
2: Sumadiye shemu.
1: Ya bwani oba anu wini mu penyi. Inti ya kwa zinti unu obayi na mungu mse ya boni ni yunu mupeng. Na oba watu miya fasa prosesi wemu. Ame ya tiche atone na ini ya boni ni yunu mupeng. Na ushe na suma diye tisei. Eh, Hankook Tire. Eda yevani say atikuletasi. Kwa kuwa mwa oo. Na mi abaya we inti enye. Eh, Osama Belade mfuwa maya ibia.
0: Akira fono.
1: Abaya, abema ni jina hoka chila nena nana se. Uma jai. Osama Beladi mfuoma ya ni bianka Amerika mfuoma. Ani mamini waka chila nisa Amerika mfono. Wamu buwabu wamu mwaba. Na da umbeba no. Wamu di AK-47 ni hankop na umu di beba. Wedi beba usu na unu obaya ni jina niye di hankop wa gumu nsa.
2: Demosin.
1: Tieniye. Ablantia wako fo obaya ni wilimu ya bonimu. Na yedi ya sumadie na sumadie sosina Hankook Tire da tikritashi. Na che guni nai. Na uma amina una nehu. Na uma usa baya inje nyomfu baya. Mm. Ablantia suwa dini tiribu kumu.
2: Unuwana bedono.
1: And now blunt yani catch that no mammy say, Mammy, okay, you so nimpa bebro. What I know always at last.
2: Oh, Bianca is not catch.
1: Oh, yeah, blunt yana so person Bob Blackwa anymore, Shuruma. Shall me come watch us in Genesis chapter 3. A man there, a mark on your 50-50. And I don't know, Pastor Blema, I can't see me. Who's a Genesis 3? No. 16 no and I'm a marshal a problem ne by you.
0: Yes.
1: Now Genesis chapter 28 in so verse 5 to 7. Genesis chapter 3 verse 16 to 20 no. Was so about no who say
0: Obanu
1: who said Diana Aya Kono Otini Penny
0: Otibi
1: Otibi D.
0: Oriba Nukura kind
1: of no Bani Dibi command Nukuno.
0: Onsu D.
1: Nanukuno Nishu D. Ombe no ni biabie. Twaso tutuete no osi oda daja.
0: Na
1: oba no de. O ka se.
0: Dona mama wo ya munyi.
1: Dona mama o punishment ne bae no. Wo se mama wo ya munyi hyen. Ebre no adoso. Ya mu na ba wo ma.
0: Woni
1: ba gina okuru.
0: Woni
1: ba di uso.
0: Na
1: Adam de o ka chere ne se.
0: Se wo tie wo yire.
1: Se wo tie wo ne yire.
0: Na wo di dia me se o se ne.
1: Oh, because you listen the voice of your wife. Wo tie wo yire ne. Na me show say dia ni bia ni binti.
0: Wo so or so wonim fifrem na
1: ba. Wonim fifrem na ba didi.
0: Ko
1: si so ba sa kwa na tiem.
0: Se mu no yi ofri.
1: Efi se mu no ba ya de ade. Etu onipa ba sa ya kwa na tiem no wo ba.
0: Na se agya obi kwa be bo ne maame a. E ka se
1: odi
0: a otimi dai.
1: Owuo be fa nimpa oba ene ko fa owuo. Owuo no ho dada. Etin ba bi onfrɛ wo mo. Yakopon de boye. Genesis 2 no wase me de papa ne bone wo dia besi wanim e da obedi bi ne wo na abu na urade aboto ho dada ena oba na kasa ko frɛ ne ba na brabom tienie eti urade de kwagye e ba no wo sa de farmer so